restaurant. Et que este gino, oh, eu cliquei mais, mané, gente, manim casdiana, gente, mané milhete leide, o bela schmoca, não é rola, milhete vel, jadete vel, tiquete vel, tad lau que ama, tad milima, xamilima. Lokema ir aš laiminga, aš tokia čia ir juodos naktis dygo, aš čia esu tokia, kokia esu, atleiskit ir už klaidas manęs